دل نے پھر یاد کیا. اس فلم کا گیت آپ محمد رفیع آشا بھوسلے کی آوازوں میں سن رہے تھے. اس گانے کے پہلے آپ نے ملن فلم کا گانا سنا تھا. لتا منگیشکر مکیش اور ساتھیوں کی آوازیں تھیں. آنند بخشی نے اس گیت کو لکھا تھا اور لکشمی کانت پیارے لال نے دھن بنائی تھی. لیجیے اب سنیے تیرے گھر کے سامنے اس فلم کا یہ گانا.

0: ان کو بتانا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ایک بیلنسڈ اپروچ رکھنا ہے, نہ کہ یو نو اوور ہو یا انڈر ہو. یو ہیو ٹو کنسیڈر یور چائلڈ, ایکسپٹ دا چائلڈ, اس کو اتنی ہی ریسپیکٹ دیں جتنی باقی بچوں کو دی جاتی ہے. اسے ایسا نہیں لگے کہ ہاں میں کچھ الگ ہوں اس لیے ممی پاپا میرے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہیں. تو اسے بھی اپناپن لگنا چاہیے اور میں اس ہی گھر کا ایک حصہ ہوں, یہ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کو ایڈوکیشن کے پروسیس میں بہت زیادہ انوالو ہونا چاہیے. اگر انوالو ہوئے تو یس دا چائلڈ کین پروسیڈ یا پروگرس آرام سے. اس لیے ہمارے پاس بھی ایسے بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں کورسز کرنے کے لیے, چاہے ڈپلوما ہو یا بیچلرس ہو, جن کے خود کے بچوں کو یا تو ہیئرنگ لاس ہو یا کوئی کنسرن ہو, وہ خود بھی آتے ہیں. کیونکہ جب تک پیرنٹس کو نہیں پتا چلے گا کہ ان بچوں میں کیا کنسرنس ہیں, تو وہ بچوں کی ڈیولپمنٹ میں کیسے بھاگیداری لے سکتے ہیں. اسکولس کے ساتھ جڑے رہیں لگاتار, یا فالو اپ آڈیولوجسٹ یا اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کے ساتھ کرتے رہیں. ٹیچرز کے ساتھ جڑنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ کا بچہ سانکیتک بھاشا کا استعمال کرتا ہے تو آپ خود بھی سیکھیں سانکیتک بھاشا, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. بہت بار یہ دیکھا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ پتا تو چل جاتا ہے کہ بچے کو ہیئرنگ لاس ہے, اوکے, بٹ ماں یا فادر باقی فیملی ممبرس کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ بچے کو کچھ ایشو ہے,
1: رشتے داروں کو
0: اور باقی لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہے, ڈر کے مارے شرم کے مارے کچھ بتاتے ہی نہیں ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے, پہچان تو ہو گئی کہ میرے بچے کو کچھ نہ کچھ تو ایشوز ہے, کنسرنس ہے, مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. بٹ انٹروینشن بہت ٹائم کے بعد ہوتا ہے, 4 سال 5 سال کے بعد ہو جاتا ہے. تو یہ جو گیپ ہے آئیڈینٹیفیکیشن اور انٹروینشن کا, یہ بڑھتے جاتا ہے. یہ کہیں نہ کہیں کم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سو ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے پیرنٹس کا, دیٹ آلسو پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. پازیٹو مائنڈ سیٹ رکھیں گے تو یس دا چائلڈ کین پروگرس. ایسا نہیں ہے کہ چلڈرن وتھ ہیئرنگ امپیئرمنٹ آگے پروگرس نہیں کرتے. میرا خود کا ایک اسٹوڈینٹ ہے جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے, سنیل سہسربوتی, وہ خود پی ایچ ڈی کر رہا ہے. شیواجی پانڈا سر ہیں, کافی بڑے رول ماڈل ہیں, ان کی تو پی ایچ ڈی ہو بھی چکی, انہوں نے خود کا اپنا ایک اسکول سیٹ اپ بنایا ہے اڑیسا میں. سو دیر آر مینی who are having hearing loss اور ایک بہت اچھے مقام پہ پہنچ گئے ہیں. ہم ہیئرنگ لاس کے شیتر میں ڈاکٹر مدن وششٹ کا نام لیتے ہیں ہمیشہ, وہ خود بھی ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے ان کو ہے, اینڈ گیلڈٹ یونیورسٹی میں ڈین رہ چکے ہیں. سو اٹ از پاسبل, ایوری تھنگ از پاسبل, بٹ ٹائملی اور اپروپریٹ سپورٹ سسٹم لے کے اگر ہم کام کریں تو تھنگس آر پاسبل.
1: تو کن کن کھیتروں میں یہ بچے آگے بڑھ جاتے ہیں, زیادہ تر کوئی ایسا کھیتر ہے جہاں پر ان کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے؟
0: دیکھیے, ابھی جیسے میں نے کہا کہ ہیئرنگ لاس کی وجہ سے لینگویج, اسپیچ اور کمیونیکیشن افیکٹڈ ہے, اوکے. سو اگر یہ تین چیز آپ نے صحیح ٹائملی اپروپریٹلی ڈیولپ کر دی تو بچے کو کوئی کنسرنس ایشوز نہیں آئیں گے. ہمارے پاس ایسے بھی چلڈرن وتھ ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں جو بی ایس ایل پی جنہوں نے کر چکے ہیں, اوکے, آڈیولوجی کا کورس کر چکے ہیں, آڈیولوجسٹ ہیں ابھی, اوکے. ایڈوکیشن کے شیتر میں تو بہت اچھا کرتے ہیں, بہت جگہ پہ یو ول فائنڈ جو ڈیف ٹیچرز بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں بچوں کے ساتھ. ٹیچر کے شیتر میں نے بہت سارے دیکھے ہیں, پلس یو ول فائنڈ مینی پیپل ان آئی آئی ایمس, آئی آئی ٹیز آلسو یو ول فائنڈ. تو اگین ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو آئیڈینٹیفیکیشن, انٹروینشن کا گیپ کم کرنا ہے, اینڈ پازیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر ہم کام کریں تو یس تھنگس آر پاسبل. پلس ٹیم اپروچ میں کام کرنا بہت ضروری ہے. ٹیم اپروچ کا مطلب پیرنٹس ہو گئے, ٹیچرس ہو گئے, جو بھی ان کے تھراپسٹ ہوں گے یا سائن لینگویج انٹرپریٹر ہو گئے, ان سب کو ساتھ میں لے کر اگر وہ آگے بڑھیں گے تو یس تھنگس آر پاسبل.
1: بالکل. اچھا ڈاکٹر گایتری, ہمیں بتائیے کہ کیسے پہچانیں کہ کسی بچے کو ہیئرنگ لاس ہے, مطلب وہ سننے میں اسمرتھ ہے, پرارمبھک اوستھا میں کیسے پہچان ہوتی ہے؟
0: اوکے, فار سمپل ایگزامپل, اگر میں فیملی سیٹ اپ پہ بات کروں تو آپ جور سے آواز بلا رہے ہیں بچے کا, راہل راہل راہل, بچہ پرتیساد نہیں کرتا ہے. آپ نے چلا کے بات کیا تبھی بھی پرتیساد نہیں کر رہا ہے, دیر از نو چینجز ان ایکسپریشن. ہمیں جب آواز آتی ہے تو ہم اس طرف دیکھتے ہیں, اوکے, جہاں سے آواز آتی ہے ہم اس طرف دیکھتے ہیں, تو بچہ وہاں پہ ریسپونڈ نہیں کرتا ہے. اگر بہت زور سے کوئی آواز آتی ہے تو ہم نارملی دچکتے ہیں, وی اسٹارٹل, اوکے. اگر بچہ اسٹارٹل نہیں کرتا ہے یا دچکتا نہیں ہے تو دیز آر سرٹن سائنس جہاں پہ بچہ ریسپونڈ نہیں کر رہا ہے. اگین گھر کی گھنٹی بجی ہے اینڈ دا چائلڈ از ناٹ انڈرسٹینڈنگ کی دیر از اے ڈور بیل. تو انوائرمنٹل

تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ قابل اجمیری کا یہ کلام آپ سن رہے تھے پنکج ادھاس کی آواز میں، اے گفٹ آف سانگ غزل البم سے۔ دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی پر رنگ ترنگ کارکرم میں اب بڑھتے ہیں دیو کوہلی کے رچنا اور آنند راج آنند کے سنگیت کی اور۔

0: ریاض الرحمان ساگر کا یہ کلام آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور عدنان سامی کی آوازوں میں. ایلبم تھا کبھی تو نظر ملاؤ. بڑھیں گے آگے لیکن اس سے پہلے یہ سندیش.
1: کچھ ریشمی خواب کچھ مکملی انداز.

بزم خیال ایلبم سے دلراج کور کی آواز میں آپ نے احمد وسیع کا یہ کلام سنا اور یہی تھی آج کے رنگ ترنگ کارکرم کی آخری پیشکش۔ رنگ

میں نہیں جانا چاہوں گا. جی ایس ٹی روزگار اور اسٹارٹ اپ کو بڑھاوا دیا گیا ہے, اور ریرا جیسے سرکشت گھر کا سپنا لوگوں کا پورا ہوا ہے پی ایم آواس یوجنا کے انترگت. تو ایسے کئی کلیانکاری یوجنا ہیں, جیسے آیوشمان بھارت کی ہم بات کریں, پردھان منتری آواس یوجنا کی بات کریں, پردھان منتری کسان سمان ندھی کی بات کریں, اجولا یوجنا کی بات کریں, جن دھن یوجنا کی بات کریں, پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کی بات کریں, ساماجک سرکشا کی بات کریں.

0: خبر.
1: دوستوں, ملاقاتیں ہمیں سنا ہوا اور سمجھا ہوا محسوس کراتی ہیں. دکھ بانٹنے سے ہلکا لگتا ہے اور خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے. اکیلے پن میں انسان اپنے ہی وچاروں میں الجھ سکتا ہے. لوگوں سے ملنا اس گھیرے کو توڑتا ہے اور من کو سنتولن اور سکون دیتا ہے. ہم ایک دوسرے سے بات کیے بنا رہ نہیں سکتے. کتنی پریشانیوں کا حل کسی نہ کسی کے ساتھ ہونے سے, بات ہونے سے چٹکیوں میں دور چلی جاتی ہیں. ایک چھوٹی سی ملاقات زندگی کی تمام سمسیاؤں سے لڑنے کی ہمت دے جاتی ہے, جس میں صحیح رائے اور وچاروں کے آدان پردان میں اسپشٹتا اور سچائی ہو.